Kom til Kvikksølvs kjøvensel. Vi skifter med landa, olje, dekk og bremser, og vi omvalger alt bilmessig. Bilegg tog av venstre.fo eller ring 35 45 05. Kvikksølvs. Kjøtt og enfalt.

0: at hun rør bil til Vensel. Leid at hun etter en avliten arbeidsbille for en god mannlig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chance courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for transit custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
1: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola varsen og holde branta. Vi tar var gode med, honelige høler og mega gode tjenest. Bøylegg er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jola med den heimvin. Bøylegg av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av holde

0: Jeg var tog fremt grønne årskoskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. NN Fix teker skorstein 9-4-T helt fra tetsjene igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hullet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke utepersten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeltet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og Anna ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vispillere og i grønne årskeskiften.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, ferd og støv og samband av sjølvende. Ring til Opus at 203-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
0: Skulle dekkene skiftast? Kjær Vensel for 20% i avslottet til at du kjøper 400 dekk og vi sitter til avkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av Vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel. Vi klarer det for tid.
2: Det har vært her nødt vinter jo. Sittes i samband ved gulluklokker. Vi tar vår størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklokker. Tottenjekk 2, du får en tjejelse det, 0-0, 0-0. Gulluvaid kan det best.

Mr. 2 er dekkservice og enn gøyde 3 av Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfattning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan rotten, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enn gøyde 3 av Rydvigsholdsen.

Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.

0: Grenser mellom sjøvna og fra sunt og godt inneklima. Visste du av at den skitende ventilasjonen kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overkvemme, høvebrunne og astma og ære luftbånd og filtersjuk? La dere trykke der at her to andre inn i tiden er ren luft. NNFIX helt sterkeste vøyderen til grensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke, grenser vi stålner, skip, setros og uiboer. Innskje du har få ventilasjonen av grensene og regler etter ditt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfft, det løser jeg snøk som sitter inne i omkvervet. Heimsens beste godletter ui følge. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop rundt om FH. Øysen i popkvist hver fruttjøkvald og live tøvnlager vørst leierkvald. Irish Pop.
1: Er du show mauer? Vi online om bord, åtta nye marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkere.

vekkere kunne være rettelig nok bedre. Men vi der føringer, vi tås ikke alltid om vekkere, vi tås om nok andre ting her i verden. Men hvordan gjør vi Lusha-sendingene? Lusha-sendingen sendingen her. Du kan skrive et sms på inn via Nøyhøltsen og en sangiske. Skriv en klokken av 5.25 og sett Sett tynt om av sendingene. Det gir meg ekstremt gleden. Og en skriver her, og en døylig lusjere skriver, «Gå morgon her, vi har sagt noe til HR, så vi har ikke spenter i morgon. Vi er ferdig at nå er høve at en skjer sammen din jo til lukke vi nå skjer paddelbattenen. Du er resten av batte og i førjen sikst. Vi vil jo høre push it, tja, salt and pepper. Det skulle ikke jo anslippe, og jeg stikker å si, jeg vet ikke hvordan vel utfølger vi, men det var tørst av HR og en sending hver her av rasene. Men jeg kan også utlunde førengående vi at samrådene atter å skrive neste torsdag og neste vego, så sender jeg et prøve vanlig torsdag, mykta og frutjadag. Hesa vikna vet jeg så bedre ut det og frutjadag. Men tid ikke push it til salt and pepper, og jeg husker bare at jeg får bare torsdag og play.

Her hørte vi The Rather Be tja Jesse Glynn og Lean Bandit. Og det så fantastisk at det så rask. Jeg skriver noen sms'er inn her I morgen, og eller hendan døljer fyrre personen. Døljer til at jeg to sammen her av utdragsvæsene. Ikke døljer til at jeg vekker som det Skriv inn til noen av 5-5-5-5-5-5-5. Vi tar inn noen sankinskje, eller nøy, helt sant. Til at dette selvvande lusher jeg sendt inn AFM8. Her jeg to døljast om tøvnløgjen. Her skriver en lorsdere, god morgen her. Her du kunne ha spalt Fule, tja James Brown, for mer og siste måned med en vit arbeid. Så at vi vil øyelige glede. Og takk for det. Kjølvande, kan du det. Så at om til nækast med vårt som du avhåver, så det at kigge på Fule.

Her hørte vi til Jamie Miller og Antonio Cipriano, vi lennom Baby Doll. Det var sånn det, et løyr for deg, for vøkstående i Mertgøte hos minste sær, hatt av leie. Og du kan ikke at her leie, vi har skrevet lakken av 5.25, og du kan skrive en halsan, et sankinstje, og en halsan, det må jeg godt nok si at neste lørdag jeg har skrivet. Så du må sette at den er veldig rette, så jeg faktisk tar langs sms, jeg har vel lyst opp her av lørdagssendingene, men jeg halte at det som lørdag, så tar det etterventende, og tar skulle også behest, og Arne leser sms, skal lukke å komme av en disclaimer, så at løsninger med avrønnen her, altså det ikke kommer etter meg om jeg løter. Det kanskje mye fra fellesskap noen velvære, altså de som du her, og i fellesskapet, det altså ikke velvære fitness shot som skriver. Det ikke en løsning, det en lørdag som skriver, bare så at hun ikke kommer etter meg. Jeg får unge penger for det, og det ikke velvære shot som skriver det. I morgen da, faktisk, ok. Men lørdagen her skriver så snart. Go touch. Vit og velvære har lagt til mestes at du har vært borster fra okken i langere tog, og tog har vit huksa om det. Vi sakna sjående et suttje til okken, og vilja feien senda til en av luttla halsen, for jeg viser til her at vit ikke har glemt det. Vi vana at du har det godt, og at alt stender vel til til her. Jeg var kunne en imensk vidskifte gjøre at vi ikke har mulighetene å komme og en snegg, så vi kunne huksa okken, og det skiljer vit sjående vel. Men Vi vil jeg feie minne til av at du framvist en pastor av åkere gode fellesskapet, gode touch. Og at det alltid stort litt av suttet til at. Tjåkken snur velvære seg ikke bare om vending og rørsel, men også om sammenhalte, trivende og til at være pastor av en fellesskap. Her vil suttet og takke åkene av kvarnere. Tog holde vi døsene at det tøtninger mye, at sendte til en høltsann og lette til vite at vi huksa om det touchet. Du skal vite at du alltid hjertelig velkommen atter, da du over ho og stund. Det glett og nekk for å se til atter, og finne jeg opp på å prate sammen. Vi sendte til dere dere beste holdsene, og vi ånne fratter fra til dere, da du over ho. Vinnerlige holdsene, velvære. Fellesskapen. Åh, ja. Det fantastisk. Lursa sendingen, det en sånn lille hundaklubbe. Man kan godt sende den her stikkvillere til hva en annen her. Sankinsje sjående. Call on me, ja, Erik Spritz.

Her hørte vi et Erik Pritzvi Lennon, Call on Me. Hette Lusha-sendingen, AFM8, Lusha-sendingen. Jeg kjønner til en sending. Så skriv en sms inn av 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
veri langt, tui at det veri så staslig og fitt og døylig at skriva flere sms på inn og det gjør bare min dag nækka så utrolig gåan. Og jeg skal her, hei vinneren, til gledet å høre at jeg er utvarsnån. Vi vil jeg nøyde høve at ikke samalt inn jo gjerselig at lukker vi tilmeldingsene av paddelfenning. Nu han hever finnje nytt og flott bat som han lærer seg å spela først og fremst. Du vet det hever ikke ser så flott ut inntil vi gjør det. Kan du spela ketchup og et hjørn til Piper Salt? Så valgte han jo, han fer altså øyeligt skått her i lorsersendingene, og jeg vet ikke mer, så jeg chatter det. Jeg har alltid funnet.

0: segir Rúan leik.
1: Hattar han kjønne Pippersalt og Pilsmæren, vi lær noen ketchup og gjør djørn. Skvind lokken av 55-95-95, vi er nøy høltsan, et la tøy noen sangenskje. Og en hev skru her, gav morgen her, jeg hørte at Samaldinho skulle til battlevenning. Jesus Christ. Og jeg håper at han tekur battlemakkaren tåka golf visser, så at han kan finne det av å kjøtta bulten opp om nete. Kastet spra 2 gjørst og 2 skukkar av Frankie Jensen. Takk, Kimri.

0: Er hørte vi Frankie Jensen, vi tve gjørste og torskukker, og tver, jeg har glemt hva det var. Han har kommet fra Frankie. Her et fantastisk SMS kom inn rett her av SMS-kipene til dere. To ganske vindlokkene av 5.5.5. Vi tog noen sangkenskje et eller annet. Nei, helt sant. Vi kommer til her og skriver. Ja, det ikke vi kommer til. Det kanskje et av beste mennesker i alle verdene. Hun skriver. Hei, pappa. Kan du høre APT til Rosé og Bruno Mars? Og en par kjære. Han kommer her.
1: Sjanger, tvannen, lindom, game, lindom.

Her hørte vi Rihanna, We Land on Work, featuring Drake. Det lusha-sendingen av FM8. Lusha-sendingen kvann mig derfra 2012. Og her kan du skrive inn til okken av SMS. Telefonnummer kjønne FM8, 905, 905, 55, 905. Skriv inn til okken, en halv sann, et sann ikke. Ja, to veler. FM8, kvann mig der, lusha-sendingen. Og en av skriv inn her, hei, jeg kjenner Malle og jeg fikk ta versen om. Her, ja, sånn det det. Kunne vi ta 2002 vi Anne-Marie, så kunne vi synge og danse og kunne høyt der. Halsan, vinnerlig halsan for under fyra i mekanikk. Ja, og jeg råkner vi at mekanikk for at pumpa vi løyv og sval nå dansen for gongt og dintlene for at ristast. Vi tar her, Anne-Marie, vi lander 2002. I will

Her hørte vi Celine Dion, vi Lennon, My Heart Will Go On, og jeg vet fra en øyelig gåen, Karen Lorsere, altså, vil jeg finne flere sms'er, det det noe av den frøsene her, at jeg pop at heart, da, og det som kommer her, ikke kjøsangen, og jeg tar en onker, den kjøskapetjenesten som rymmer, hun klarer ikke at utelukke at spørre kjøsangen, ta en døtjen, ikke det sort, men det bare en instrumental versjon, så tid tar høyma, de må bare synge, og ja, håndene i hjertet, og stikne opp, og ta kjattene, og så, vi spiller lukke kjøsangen, han i hjemme nå, det gong nok.

Ja, så fink vi lukka hatt av vi tikkar at kjøskapet gjør seg ut i er øvånande stittleie enn løtto. Her en annan lortare som her skriver inn klokken av filmaltrus Nujofems. Nujofems, hei brei! Kast du spela stage av Jackson Brown så smelter hetta lyrics hjärsta og sjåan kan det. Jeg har tog best funnet en live version av Lennon av Kipan Jokon, men ja, vi ser etter gonger i hessa fyr. Vi tar Jackson Brown vid Lennon, stay.

Love is here to stay, sjående. Sunshine, lollipops og alt det her som her til høyre. Du kan skrive inn til lokken av 5.5.5.5.5. Så uten sang ikke et lignende høytsann. Hette jeg, sjående, lusher-sendingen av FM8, som kvann mig derfra 2-12. 5.5.5.5 akkurat telefonnummer. Og enn vi skriver her, kunne du spille Dai Dai med Shakiro. Og Dai Dai, ja, sjående, kan jeg spille Dai Dai for Dai Dai.

Her hørte vi til Justin Bieber, vi lander on overboard, og han fikk høysene jobb fra Jessica Jarrell og Hassan Lennon. Og en lorsk her i skruen til dere, lukket som du kan kjøre, og fem mål trusjen og jobbhems, og jobbhems, og en av helsen, og en sangen kommer. Lorsk her skal være så løs, og det bare vever av litt til vannet. Ja, bare vever av litt til vannet og slapper av, sier en klakksikraver. Spill øyne av utgavene Vøvner, tja Ola Poulsen. Ja, to vel sjover. Takk for det. Og varst kvært, jeg husker at et som at, man, ja, et som man vekker er som det er, og typ er vi bare litt det vann, så halte jeg at det passer vel at vi spiller et lær fra utgående Vøvner, tja Judy Andersen og Ella Poulsen. Kanskje er lær i heste, ikke så lengt av løy, og en der som er der.

Her holdt vi heste til Judy Andersen og Ole Poulsen. Ole Poulsen. Her en lors her som skriver inn til dere av 5.5.5.5. Hei, kan de køre sykla nå til Bobo for de helt små bøttene som lorset er nå I hestferiene? Og selvvandet kan det til. Vi tar av Bobo, vi lar noen sykla nå. Yeah!

Her har vi tjente Bobo, vi lærte noen sykler nå, og det var for et eller annet tøymon her hjemme, som åtte mon voksne bøttene her hjemme, som har hest vi og lusha vi til dagsens lusha-sending. Ja, lusha-sendingen, hun da FM8 kvann fyra parst, eller ja, kvann mik da fyra parst, fra 20 til 12. Vi færre enda sendingen her om en lydbil, vi færre spela tve lødret, og som en lusha ringst og som jeg har valgt, og så enda sendingen. Om en lydbil så kommer Otne Gregersen vi tynt noen, og Det alltid godt at lortet etter 2012 her av rasene, så ikke skifte til at Otten Gregersen, fisk 200, det slår ikke feil. Og jeg skal være her, hei her, nå just slatteren sier at nekv sakna i touch golf satt Nek sakna I Touch Golf satt I paddelhøttene sammen med Samaldinho. Touch skal nu legge det lave hvordan man helter rett I nødja paddelbattenen og hvordan man slær bulten ved bæge backspin og frontspin medan Samaldinho bæs hukser om å vise sine biceps og sjående sine back tattoo. Vi discher leie I en lille båd der gynger.

0: er du jo penger hvis nildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og hever nekvar fyrirmåner. Det bøylet å kjøtta gå med gang, kjipan skjer øynfald av bruka, eller gjør øtlom føreskom vi innskiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater veidere.
1: Hei, hette David fra Betseheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til mig av 4-0-0-6, så får vi til verska. 4-0-0-6. Velkommen til BG-heim.
2: Hørvar til nødt arbeidsklæger. Vi til norsk ombå ta velomtakta merke Snickers. Vi sender arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av 6-0-6-6-6-6. Norsk.
3: Hefur du brug fyrir tryggum flottningi til og ur færjun? Så ring til Safari Transport. Vit gera bujetuina tryggare.
4: Det var tærnuts vindajó, setjum sig samband við gulluglugar. Vit hava størst urval av vindi under plaste, timpre, etta træl og svera sjálvandi allt í kjøtt. Gulluglugar. Tóta check 2, du får tjeis det, 0-0-0-0. Gulluvæt gæt er best.
5: Klokkan 12, her tuyndi á FM 1.
6: Vækri hefur bultra slitt bægi við regni og vindi fyrra parstinn og nú heru myndagslæti ertu í hattinni, kan man sía. At vækri svo ófantaligt að avirska sjálfandi samferðsluna sjá okkur og við okkur hefur Edvard Leo frá strandferðsluna. Gossu ser út við skip nú, tja tekkunni það, Edvard?
7: Tja, ser. Ætla ser þetta út að tjalla hjá nú í það. Her faktiskt, ja. Allar farlænar utan Vestfjallægin hefa langu eðlust allt som rettur í dag hver fall Svo tæstin fyrir að djöna röndinu var sikla klokkan 12:00 og annars svo sikla dagir som það trúðni og svo fyrir að það að sikla sambars fyrir allanne men ja, og Smyril hann var svo en tjúri morgun og hann fyrir ikkja sikla aftur fyrir morgunarinnu Og það sem vi, ja, Silberanon og Erlo og Sam og Rítne, það var allir álust.
6: Og það álust
7: fyrir? Allt frá fyrir það sem eftir af þeirna.
6: Ja, fyrir það. Hvað sér út við Byggdalaugan?
7: Byggdalaugan, hér sér heldur fríar í útrúr, lukar við síða, enn og hver fall. Men Byggdalaugan í súrætni, altså slag 201 som kvörur mellan Sumpa og Tvörare og Lære tjejen dratt kvar med en sombo tvarare og lære tjejen dratt som kvar med en fem miljon tvarare Sandvik her ved Allust og I Atlanta. Og av Sandleitene, her lære 600 med en sand og skåpen og hun har Allust fire bils og da ser jeg meg her lære 600 og alt som kvar til Estebygdene og hun reiser fire bils Allust og akkurat nå har lære 100 Æsni Allust, lær 100 kvar med Vestmanna og Halma. Og av Kaltsøyden heldur ikke bosskøyring og det som etter den der.
6: Så et her vekkert gjør at man bare helst skal sitte hjemme og lusne etter FM 1 til Gjør og Kranna?
7: Nei, ja, det ikke ut til tøk, så hvorfor hadde ikke vært færre kjekkvunn, men en ser ut til at det køyrande parstvist i hvert fall i norra parts av landet nå.
6: Edvard Leo, jeg får takke deg for at du har vidt tjåkken, og så får jeg spille henne hos Kjølprunk hos Vekrier til han sitter og bøyer i NRR-telefonen. Takk for at du har vidt tjåkken.
7: Yes, så bra. Hei.
6: Takk. At det var altså Edvard Leo fra Strandferdslene, Strandferdskipen Lasses, som sier at det nesten alt av lyst til det. Men hans Kjølprunk, hvordan du utlittende for resten av denne?
8: Ja, jeg har det alt nå. Det fyrre parten av denne som ganske verre enn den 17 parten av denne, men så er det spørningen om hvor lenge det vinner før. Og nå ligger han om 15-20 meter en sekund, det av solen. Og han veksende løtene og fyrre pluss krig eller storm, om han løter 18-23 meter en sekund. Samme vi en veldig tung og samtidig noen skuldofte og til rekt. Og hittar jag ett vindmata kring landet så är kvinnorna näka väl mörd än till och det är inte vanligt att kvinnorna är i halvjärde kvinnor med all vinter. Och här såg jag att det är lite mörda vinter sommarfyr än till er norra fyr men Det er jo ikke så måneder vi gjør måneder av forsøkene. Men vekker som nå altså vekker opp i skridla storm, det er værer og i tvår fortsatt tøymer at rett. Så minket vinteren nyr i struk eller skrid, det er altså nyr i tøllen er det 13-18 meter som kom til, og Tesla dro i. Så det er litt sin friere vever enn løte til å gjøre for tøllig kvalt, så konkurrer han Vesterom, fyrt og gjøsning, og vekser opp at i 15-20. Nægget som det nå, men det er jo ikke nægget særlig et avfall, og anker stedet særlig er at den ring, og så minker ikke gøy, her kan det være 23 meter som kom til i Mial.
6: Men han
8: har vi så kvalt i kvalt, og jeg har så galt
6: med. Nei, jeg tenker bare, ta jeg hit etter veverstøvene, så det ikke sånn at det er stedet, det er skiftet sin tur.
8: Ja, ta matet gjør at du har masterne stand til å plassere forskjellig sammen, og du har stående plass etter fire midtlemasterne og atterne, og fjall etter akkurat da, så jeg sier at det skal vinteren ikke kommer i masterne av bøyne sore, men hikker du etter alle vindmaterne før, og tenker alle under øyne, så ser man tendensene, eller så ser man at det sånn, ser man vi selger at man har kanskje så ikke det her, så ser man natten og så det vel.
6: Ja. Det var det vi før vi ser også om morgesdagen.
8: Ja, jeg skulle bare si at det er bedre samme vekker alt kveld, og i natt så begynner den å minke, enn jeg for klokken 3-4, og så minker vinteren, og om oppføringen til i morgen, så er den ferdig nye om matja med raskomt, så kan man si at det ringes det i hos deg.
6: Ja. Men Hannes, jeg får bare takke deg for det, at du var ved tjokner.
8: Ja, gjør så vel.
6: Takk for det. Sier altså Hannes Kjøltbrå, som veverfrøyngre av veverstavene. Vi får et andre togjende. Tog samlet oss gråset og ferie utrestene til støttene av noen. Er det gav 3,4 millioner kroner, siden landstøret var kjipet 13. april i år. Det har vist et svær fra Beine Johansen Løkmannet til Stefan Klein-Poulsen, tenkmann for nå har jeg glemt av Myrflasjen, som har spurt om ferie utrestene til landstøret og det er til alle som landstøresfolk har vært utenlands og i arbeidsøren. Lag meg å legge den til at opphattner faun og atler ferie utrøsler til støttene av noen. Talene sås at begge om ferie til landstørsfalken, embedsfalken som feres sammen vidt høymon, og embedsfalken som feres ansammel. Åttanruises og fiskmålere gjør vi største og ferie utrøsler ved 2 millioner og 41 000 kroner. Sambar Sverden er omlegg 1 million og 488 000 brukt der til åttanruisesmål og 540 000 kroner til fiskvinnemål. Hei kjøpt etter hvordan utrøsler og bortar av reiene, så hever utrøsreie og fiskmalereie brukt 2 millioner og 41 000. Løkmannskrevstavann er brukt 423 000 kroner. Halts- og årskmalereie brukt 243 000 kroner. Vinnemalereie 206 000. Mentamalereie 155 000. Almanna og bostedmalereie 142 000 kroner. Futsjarmalareie 118 000 kroner, og det gjør 3,4 millioner til sammenhånd. Landstorsmelveren ved Uttarøyts og Fiskvindmalen har uttannet seg i arbeidsørendom i 3-2 dager siden 13. april. Til haksta dagetall i Landstornån. Landstorskvinnan ved Høls- og Årskomalen har uttannet seg i 16. dager. Løkmelver og landstorsmelveren ved Mentamalen har kvarvet bort i 13. dager, medan landstorsmelveren ved Vindemalen har uttannet seg i 12. dager. Landstorskvinnan ved Almanna og Bostermalen har bort i 6. dager, og landstorsmelveren ved Futsjarmalen 5. dager. Stefan Klein-Poulsen spyrer øyne om vantask han at ferien kjenner vært den samme kommende årene. Lagt meg å svære at det er dårført å møte om, men at 2026 av sommeren økjen er særlig dår. Førjer Danmark har vi fela formannskapen i nordlenske råere rannene, og til har vi visst her flere oppgaver og større virksomhet. Flere råere funter er i oktober og november. Hesen formannskapen enda vi Oslo, tog kan vantast at fere virksomhet som er knyttet at noen vil minne i 2020. Herumframt så har fargjær Østene sammen ved Grønland og Danmark formannskapen i Ertska Rønnen fra mai 25 til mai 26. Velen i fargjøn og Danmark i mars har Østene avvarska feriens navn. Sommerferier var utsett til etter sommerfrytøyene, og tog av hver flere ferier i august og september enn vanlig. Spurt om penger og arbeidsårska konto ved Ræfeste Betur, sier Løkmauer at feriering i arbeidsørende skal være nøy, og vi kommer til fri oppgavene til landstørsvaknån. Han viser oss nå at farger er varnar meira virknar i alt kjava samstarvin til hver øyne vi ser løk med vår landstorsfalk lotekka av flere funton. Nåttje trålaren Sjurur Tottlaksson som vær en litt bitja av Karstensens skipasmin i Skagen vær sånne degen tekniska røyndartur. Røyndarturen var til nekra tøymar og nekra tidlæringar skulle gjerast av en skipi for røyndartur atter om enn tver vikur. Etter at han vær Sjurur Tottlaksson handtavar væranon og i desember. Prøysen for nåttje av framkomna verksmin trålaren ligger om 140 millioner kroner. Etter at han skulle trålaren haltas væranon i sommar, men imsar sannsjengar av gjørst at hetta var utsett nekka. Talan mot syste skip til Lersk som røy frammerje lete bytja av som og skipas med i løtne og som vil handtav frammerje trotskjermaner etter av væren i uttrykker Sjur Tottlaksson. Ein dæne skal i dag i grunnlovar forhøyr fyrir at hava rønt að smukla hasj til fargjær. Vi kom at ens var kommet vi flåfergjur Danmark var tisna og våa flåhavn 17.20, stått fyrir klokka 15. Vissar vi fyrir noen heian en større nøgt av hasj som vil mette að vera atla til vujar sjölum. Gossen ekvitalan rom vil ikke bænlas upplust, men vaklarna lakkarglstøyni han sier at talan om kilo og ikkje gram, og i halte utvart nevnti det var talan om 3 kilo. Vi kommet til vekkre tjåkon. Nei, jeg skal tenke en utvalgstoppen først, det har vi glemt. 3-3 omferd i European Cup. Her kvinnen er tjåha 1,5 VF og Norsdalen skulle kappast at han har vunnet seg vujar i urøren omferden vi grøyen sikron av Lien ur Kosovo og Luxemburg. Ha 1,5 skal i 3 omferd spil i møte ukrainska linen Galichanka. Norsten møter Elga Suk ur Schweiz og VF møter Haka Slovan Duslo Sala ur Slovakia. Destene skulle lagas dønum til 10. og 14. november. Møvlaget fyrir av førsklinn i avkrøya boar destene i øyne vikskiftet Antenheim i fargen etter løykvart lunsja møvstøv og linnun. Så det vekkere. Strukre vind i beskri av sore 13-18 meter samtidig regn. Frammøte mitt er det har vi sett nå vekse vinteren opp i skri eller storm til 18-30 meter, men enn verre samtidig og regn. Ut av 17. parten minka vinteren ned i struk eller skri til 13-18 meter og til for å slå ut og ui. Og i kveld for at det kvass vinteren til å skri av vissen ikke 15-20 meter i støv og stormer som er 23 meter om sekundet, halvskutja og akkurat ele. Og i natt før vinteren så minka, og av midtet fruskur vinter oppe i struk, og til av midtet i morgen, 8-13 meter om sekundet. Det var skutja eller halvskutja i vår torsd, og hiten fra litt til 6 og 12 hitast i. Jeg skal være tøyende etter noen. Jeg skal minne nå at etter tøyende klokken 17 om det, så det stjøtnen politikker av skak som av skrånne. Vit på her, Gunnar Johansen og Valten Gregersen, vi tøyende om klokken 15.
9: Yes, jeg fikk henne.
10: Jo, hva er det for en bussa du har vært?
9: Jeg kjøpte henne i dag, for jeg kan veie, og jeg er som patroner.
10: Jeg er ferdig i morgen å kjøpe henne.
11: Patroner og bøsser fætter til Ekva Veie. Stiga til Tøtja, telefon 35-38-Sjælfems.
12: Heimeren er minne igjen til helter. Spirbæra safari. Vit kjøra bojetøyna stittre.
13: Rønsa ventilasjoner og få en sunt og godt inn i klima. Visste du av at en skiten ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overbekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndene til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inn i tiden er røyne luft. NNFIX er helt størskaste vøyderen til rensene av ventilasjon i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ønsken, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rønnsøya og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook.
14: Pfft, det løser jeg også noe som sitter inne i omkvervet.
15: Visste du at Vensel har plateverkstedet og omvender alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30 Vensela.
16: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
17: Jo, men jeg vet ikke.
16: I fars eller bestämma mig.
17: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körar runt allt landet och väljer åtaka mat. Helt åköpes. Ta då och checka gardiner kunde det ändå komma handla där upp för dig för en samlig pris.
16: Vars du kvart? Tär ger jag.
17: Colorama saltengarna, tvörare och hålls i havn.
18: Bitches offer fra Eichene. Bygd en ekne sofa i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eichene.

0: giving it to me. Yeah.
1: Visste du at du finner alle dere bøder og høymattøyene på altslu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Altslu.fo hever alltid åpne. Dikk med altslu, vidvita, du doer.
2: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende bryllet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

0: Mykje dekk til en god pris?
1: Jo takk.
0: Beidt nå får du 20% I avsatsen til du kjøper 4 dekk til Venstre. Og avsatsen å kjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.

Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vastna og hulle branda. Vi tar goa mat, hunali høller og mega goa tannast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vi. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hulle branda.

0: Hopper.
1: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog på telefon 35 45 30 eller skriver til oppgrunn på bilrøkt.venstre.fo.
2: I'm just best to go letter we for you. We chocker home so you Irish pop don't know for. I sneer pop quiz, crush for your world, live tone like a worst layer quote. Irish pop.

0: Mandler der også sløjme? Vi tager med os ind af jysk.fo. Ask dig op. Søg også en tilbudsplej af jysk.fo. Følger vi ikke. Vi tager op med der lærer dig fra budget larger. Jysk. Og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkalten. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og hæve nek hver fire måneder. Det bøjt at du kjøtt er kommet i gang. Skipen er sér og einfald at bruke. Ille er ødlom føreskom vidskiften. Og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyn kate veidere.
1: Lisa tøyn vørbil tja vensel. Leida tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vi tar av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for Transit Custom, leasing i 5 år, 3.925 kroner måned. Atle priser uten Marvishal. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskuddet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
2: Yes, jeg fikk henne.
3: Jo, hva er dette for en bussa du har vært?
2: Jeg kjøpte henne i dag, for jeg kan veie, og jeg er som patroner.
3: Jeg er ferdig i morgen å kjøpe henne.
4: Patroner og busser fetter til jeg var veie. Stiger du tøtt, så får du 35-38-25.
5: Visste du at safaritransport kan hente pakker i nærun utlån Europa og heva tar i førjun innan 12 timer? Safaritransport. Da nest best ikke godt nok.
6: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
7: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
6: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der opp for deg for en samlig pris.
7: Vær du kved? Ta Jerry!
6: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
8: Kyrve. Eneste førske mineralvattne.
9: Klokken 3. Her det tøyende av FM1.
10: Veit vil jeg hjelpe tøymen som har vært av troplast. Det sier Margit Stora, landstorskvinna ved Almanna og Bostermalen ved Kringkvarpe. Hun har bare lagt inn stund et oppskudd om hjelparbakka, og oppskuddet vil vattnet lagt for tinsje første dag igjen. Enda mål er hjelpe tøymen som fortsatt spært nå oljeprisen med tøvår. Høstje som har vært 300.000 kroner i inntøk, og som annars luket treitene, skulle samtidig oppskuddet få 5.000 kroner i årsko i skøyde. Uppskott vill mätta kosta danska sån 2 miljoner kronor, säger Axel V. Johansson, landstörsmäver vid Futsjärmalån. En skria leib om man har fullfärd vägen mellan Bröja och Jäkvarat och tyvärr inte köjrande till fuglaförarna löt och sötna partien med en arbetsvärvig ruta vägen. Detta hände stort för middag och klockan 13.30, alltså halvkom 2, var köjrande attor till fuglaförar. Tullja sattna personen i tjar var løkreglene av Skalafjørnen og kjørte fire matkar, og her var trutsjer bilfører tekning for kajer og kjøtt. En bilfører fikk en tredje fra dømming av kajerkorsen for kajer 133 km om tøymann, her mest løvd av fjeren var 40 km om tøymann. Hine bare bilførerne fikk å klippe i kajerkorset. En kort i 1,5 km om tøymann, her var snarere børst var løvd av kajer fjers, og en kort i 105 km om tøymann, her mest løvd av fjeren var 40 km om tøymann. Ein dagen skal vi grunnlover av en god idé for at det var rundt å smukle hasj til farger. Vi kommande kom ved flåferden i Danmark og i våa flåhand i 2017 parsten stått for klokka 15. Vissere vi for neien en større nøkt av hasj som vi mette av rattlet til bojere sølo. Hvordan jeg talene om vi ikke opplåst med den vaktløyerne løkreglenstøyen i havn sier at talene er om kilo, ikke gram. Kringkvarpen nevnte at det var talene om 3 kilo. Og fyrre parten kjør fikk løkreglene en fra på han om herverk som var fremt av mannakvølti og en skantjestov. Det var glittner i havn som bor ifra at anker hei og lagt trutsjer og ølkraner inn i Tjataimån. Vi gjaldt fra vekmynda til olje fann løkreglene frem til hver av er. Det var ikke en utlendiger som arbeidde ombord en utlendskund kjipe som la vi brytt seg i havn. Løkreglene fikk ombord og han tok mannen og han fikk en sånn en dag straks belt og på 3000 kroner opplyser vaktlæren av løkreglstøyen i havn. Mettverur er skægin kostar 6.000 kronor og mövlerit verur et endurkjaldskræv og æsne røst. Og så det vevur tøyntnir til okkon. Her sér i kvöld kvassar vindur eller skrija vissningi 15-20 metrar i stöfum stormur 30 metrar. Det var en halskudja och akkur det alle. Og i natt fyrir vindurna minka og að mitti er fruskur vindur upp i strjúk 8-13 metrar skudja eller halskudja yfir höfur torst. Det er samt mitti i morgen. Hittin fra litt i middelen 6 og 12 hittast i. Jeg svar tøyntin i øytarnan skal minna og etter tøyntin i klokkan 17 så det stjøtnen politikra skak som av skronne. Vi tror att du tog inte om klockan, säg till han.
11: Jag var två framt gröna årskurskifte och kunde huxa där att tidig skorstein borster och somlades finns ju mera plås av liv i. Än en fix teker skorstein 9-4-t, helt från tetsen igen och 9-4-tjattlaren borster på en av hana från nå och tätta hål i av tetsen. Eisen kunde vi bäst teka uteparsen väck och tätta tetsen om du inte träffar kulta brunna borster. Om du inte ønsker å ta skorstein borster at han må at det var skift til ære hitakjeldå, området at få skorstein blompa igjen så leise væske og anna ikke slippe ned ro. Dette kunne vi sjalvande eisen gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen av Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
12: Vet du av at Safari Transport har sitt egnet callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænast av i ser flottje.
13: Snickers, det beste innan fjærbaskleier. Snickers fedder kjølvandet til Norsk, og kaller Maxa Breit 8. Norsk.
14: Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 203-213 eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
15: Skulle høyene kjeftast, setjes og i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2, Gulle White.

0: Dance fra Porsgrunn til Idea.
1: Heimsens beste godletter, ui, følge. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop, ungdom er få. Eisen i popkvist, hver sluttjakvalt, og live-tallager, vørst leierkvalt. Irish Pop.

0: Hej, jeg heter John Daniel. Sølge Maren, jobber du hjemme. Hvor du er, har vi derfor en helt anden liste af folk, som er klar at kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vidt jeg ved, om vi finder et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bedre Hjemme.
1: Visste du at Dekservice og Ennigøde 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15-minutter havnene, og Gamsland av 3-minutter dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og Bøylektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennigøtta 3 av Rydvigshalsen.

0: Mandler der også slæme. Vi tager med os til jysk.fo. Alt bliver op. Så jeg er en tilbudsplej af jysk.fo. Følger vi ikke. Vi tager op med der lærer der fra budget large. Jysk. Og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nil der er bagkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrir og have en nek hver fyrir måneder. Det er bøyt at du kjøtt deg om i gang. Skipen er sér og einfald å bruke. Eller gjør ødlom føreskom vidskiftum. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les meira. Eller ring 31-500-00. Jamen. Tryn kate veidar.
1: Hefet du en brukt en bil for 20.000 kroner? Og ikke til det er en nødt bil? Tja Vensel mangler vi brukte biler opp til 100.000 kroner. Og tog vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet tja Vensel eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss å høre fra deg.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fra samlige en prøys.
3: Værst du kveld? Det er Gjerje.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
4: Hørvart her nødt arbeidsklæger? Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av 76-76. Norsk.
5: Du mål, hever høvepunne, torre hu, etter vøtta kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: I'm just best to go to letter we for you. We chocker home and see Irish pop on the mefo. I sneer pop quiz. Quash for Jagwald, live town like her, worst layer. Irish pop.
1: Dechin a shift ast, cha vensel, fed the tube sent the astlotter, tat the chip food on the deck, or visit at the out chambers of bill. We like to eat the deck shifter, a vensel from the FO, at a ring 5 minutes Vensel, meet Clara for tea.
2: Quick cooker, bergiverse, or klattaskap fra eichene. Knäs on the boilet, flott og gott. Run alt I oko fist, eichen.
3: Hey! Hetta David frá Betsheim. Umhugsa tú að selja? Eg havi keypara klárar. Ring til mín á 4 Holtsrush 04 06, so fara vit til verka. 4 Holtsrush 04 06. Velkomin til Betsheim.
4: Kom til Fixavis Chavensel. Vi skifta mellom anna olje, dekk og bremser, og vi omvala öll bilverski. Vi legg tui av Vensel på FO, eller ring 35 45 05. Fixavis. Kjøtt og einfalt.

Mr. 2 er dekkservis og endingkøttet 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 møver dekker. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunding. Som dere har nytt, vi har et eisende bilvask, bæger innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Enn og gøtta tru av Rydvikshalsen.

0: Heimsins bestu gottletter og I fyrjon. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt og med for. Eisen I popkvist hver fredag kvalt og live tonelager vørst leger kvalt. Irish Pop.
1: Mr. 2, at Deck Service og Endingøte 3 Rydbusholdsen ligger en av 15 minutter I havnene, og Gormsland tre med dekker. Så skundet her og ring 44-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæger innan åttan, og vi polerer, så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Deck Service. Enda gøtta tru og rydvigshalsen. Pervertær nødt arbeidsleir. Oljeklær, tryktaskekvær, stivlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk. Så støkken av gulvet av norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 76 36 76. Norsk.

0: Mykje dekk til en god pris?
1: Jo takk.
0: Right nå får du 20% I avsatsen til du kjøper 4 dekk til Venstre. Og avsatsen å kjøpes. Gå legge dekkskift av venstre.fo eller ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.

0: Hever bilen tørva skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan trikkverd på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bense.
1: Det har vært her nødt vinter, jo. Sittes vi samband ved gulluklokker. Vi tar vår størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sverar sjålvandig alt I kjøtt. Gulluklokker. Tottenjack 2, du får en tjej 0-0, 0-0. Gulle vet hva det best.

Mr. 2 er dekkservice og enn gøyde 3 av Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfattning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan rotten, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enn gøyde 3 av Rydvigsholdsen.

0: Mr. Two. Er Tech Service og Endingøte 3 og Rytmusholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gormsland av 3 minutter i dekken. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bære innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spytte nødt til. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyrre parsten, og siden etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekk service. Enda gøtta tru av Rydvingshalsen.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, åttan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjølmån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimas jogara åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.

0: dedicated to Eric Eazy-E Wright and Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
1: Much deckt lang on Bruce.
2: You talk.
1: Right now, for 20% of the house, you can buy 4 decks from Venstre. And also, deck is all cheapest. Or like deck shift at venstre.fo eller ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.
3: Høgni her fra Betriheim. At det er flitt I åks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.

Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vestna og hulle branda. Vi tar goa mat, hunal i høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat på heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hulle.

tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Fryser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

Visste du at Vensel har en plateversta, og vi omvelder alt bilmester? Bakkversteiet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.